0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
2: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Hit FM. Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ШІ звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок. Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів FIFA продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою FIFA. До них долучилися Північно- та Центральноамериканська, а також Азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити ChatGPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ші звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
2: Hit FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це налупитись вареників з ягодами.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Повернулася в Україну. Упродовж тижня буде дуже жарко. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Енергетики готуються до збільшення споживання струму, тому варто обмежити використання потужної електротехніки і тримати гаджети зарядженими. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 8 серпня. Далі про безпеку. В Україні перевірять усі укриття. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, особливо в умовах постійної загрози застосування балістичних ракет. В Україні зростає кількість учасників програми «Армія відновлення». За даними Держслужби зайнятості, від початку року до суспільно-корисних робіт долучилися 17 тисяч людей, а загалом уже 100 тисяч. Учасники допомагають ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати житло і інфраструктуру, підтримують цивільних та Збройні сили України. Найбільше людей залучили у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Далі про відпочинок. Туристична галузь Одещини відновлюється. За даними посадовців, надходження туристичного збору в регіоні вже наближаються до довоєнних показників. Окрім відпочинку біля моря, в області стрімко зростає попит на зелений, екологічний та гастрономічний туризм, а також екскурсії виноробнями та екофермами. І наостанок, Союз європейських футбольних асоціацій виступив із жорсткою заявою проти планів FIFA продати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам. Усі 55 національних асоціацій членів УЄФА готові бойкотувати турніри під егідою FIFA. До них долучилися північно- та центральноамериканська, а також азійська конфедерації футболу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.
2: Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про обережність на вулиці. Найближчі дні в Україну прийде спека. З собою на вулицю беремо воду і не забуваємо про головні убори. Також найближчі дні у 13 областях буде дуже високий рівень пожежної небезпеки. Вогнеборці наголошують не розпалювати вогонь у лісах на відпочинку, а жителі, які надумали прибирати у своїх дворах, не треба спалювати суху траву чи сміття. Відзначається спека і на електроенергії. Максимальне навантаження на енергосистему фахівці прогнозують у серпні. Більше людей буде вмикати кондиціонери. Вже з наступного тижня через спеку українців попереджають про можливе застосування графіків для бізнесу і промисловості. В Україні взяли за перевірку укриттів. Вони мають бути відкритими і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена, наголосив прем'єр-міністр. Фахівці також мають перевірити і порядок та чи дотримані норми в сховищах. Далі про підготовку до нового навчального року. На ринках і магазинах активно починається передшкільний сезон. Найдорожчою покупкою традиційно є рюкзак, вартує від 500 гривень, якісніший обійдеться в 1300. Зошити коштують від 10 гривень, а канцелярія орієнтовно 700. Батьки першокласників можуть заощадити і оформити у Дії пакунок школяра. І про технології. Якщо попросити чат GPT написати текст у стилі відомого письменника, це може не вдатись. До прикладу, дослідники просили написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. У відповідь чат-бот повідомив – не буде цього робити. Такі зміни могли статись через низку судових позовів, де ші звинувачують у порушенні авторських прав. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Даті «Take Me There». Молоді та Монокейт «Танцювати, поки живі».
4: А ми будемо танцювати, поки живі. Довіряти більше серцю, ніж голові.
3: Міша Міллер «Хей, на-на-на». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Диско Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

0: Реклама.
1: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 2 серпня, на всій території України залишатиметься сонячна, переважно спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують. От лише на заході – мінлива хмарність від 19 до 33 тепла, але в Ужгороді буде традиційно тепліше – до 37-38. На півночі та в центрі країни теж буде дуже спекотно – плюс 17, плюс 34. На сході навіть трішки прохолодніше, температурний максимум – плюс 32. На півдні очікуємо теж плюс 21, плюс 36 і в Криму сонячно і температурний максимум 32-34. У Києві в неділю, 2 серпня, як і на всій території України, буде спекотно, сонячно, дуже сухо, ніяких опадів не буде. Синоптики кажуть, що за день стовпчик термометра покаже від 20 до 33 тепла. Зважаючи на цю спеку, будь ласка, не перебувайте на прямому сонці з 12 до 16, одягайте щось на голову і обов'язково тримайте водний баланс і бережіть себе.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня?
12: Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – BTS, Swim.
11: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 2 серпня, на всій території України залишатиметься сонячна, переважно спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують. От лише на заході мінлива хмарність від 19 до 33 тепла, але в Ужгороді буде традиційно тепліше до 37-38. На півночі та в центрі країни теж буде дуже спекотно, плюс 17, плюс 34. На сході навіть трішки прохолодніше, температурний максимум плюс 32. На півдні очікуємо теж плюс 21, плюс 36 і в Криму сонячно і температурний максимум 32-34. У Києві в неділю, 2 серпня, як і на всій території України, буде спекотно, сонячно, дуже сухо, ніяких опадів не буде. Синоптики кажуть, що за день стовпчик термометра покаже від 20 до 33 тепла. Зважаючи на цю спеку, будь ласка, не перебувайте на прямому сонці з 12 до 16, одягайте щось на голову і обов'язково тримайте водний баланс і бережіть себе.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Yay!

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. TTS-1.08.2016.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16 квітня 2006 року.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.UA.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. Від себе гарантую язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
2: Хорош, хорош. Пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
3: Пише нам Марина, моя теска, каже: я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
2: А перекусувала би ще смачно, чи місце? Аліна Кобилка, будь ласка, і відійди цукорку.
1: Гета.
2: А як це підковами цокає коне колінко? Нам Get Up Стрец написав, головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанія. Но! Но! Но!
1: Марино, зламалася трошки Марина.
3: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
2: давай на біс, Алінко, як робить конячка?
1: Я зараз не зроблю. О, дякую, це моя.
3: Скільки в Аліни прихованих?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 2 серпня, на всій території України залишатиметься сонячна, переважно спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують. От лише на

0: заході мінлива хмарність від 19 до 33 тепла, але в Ужгороді буде традиційно тепліше до 37-38. На півночі та в центрі країни теж буде дуже спекотно, плюс 17, плюс 34. На сході навіть трішки прохолодніше, температурний максимум плюс 32. На півдні очікуємо теж плюс 21, плюс 36. І в Криму сонячно і температурний максимум 32-34. У Києві в неділю 2 серпня, як і на всій території України, буде спекотно, сонячно, дуже сухо, ніяких опадів не буде. Синоптики кажуть, що за день стовпчик термометра покаже від 20 до 33 тепла. Зважаючи на цю спеку, будь ласка, не перебувайте на прямому сонці з 12 до 16, одягайте щось на голову і обов'язково тримайте водний баланс і бережіть себе.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О,
4: це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: Їсти,
4: у міні-булочці.
3: Їсти,
4: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
13: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
14: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Гордо та Райнер Сонефельд «Локо Локо». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
16: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM.
18: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2024.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять. І це таким чином ми омолоджуємося під час сну. У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас, да. Знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
4: А ще піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вагоні, то господи.
5: Так, я ж кажу. Насправді, там помилка була, не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу. Спробуйте, вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
4: Так,
5: будете відпочивати по сусідству Наполеон.
3: Я знаю, дівчата в бюрокарті Демоголі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали, і вже вас нема. Все.
4: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси, бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені просидите.
3: Да. А можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
4: Це твої фантазії.
5: А я подивилась.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт.ФМ.
2: Реклама.
6: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
7: Оцепі-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни «Ленор» в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама.
10: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
10: Хіт FM.
2: Реклама.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
10: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Barbra Streisand.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів – 32-34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
5: Міні-сосиска.
4: Міні-тіст. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти, на око.
4: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
9: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
12: Азнаурі – сила лева в тобі.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. Від себе гарантую язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
2: Хорош, хорош. Пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
3: Пише нам Марина, моя теска, каже: я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
2: А хорош. Перекусувала би ще смачно, чи не між цим? Аліна Кобилка, будь ласка, відійди цукор купуй.
1: Гета.
2: А як цим підковами цокає коне колінка? Нам Get Up Стрец написав головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанію. Но! Но! Но! Марино,
1: зламалася трошки
3: як
1: Марина.
3: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
2: давай
3: тебе
2: на біс,
3: ще...
2: Алінко, як робить конячка?
1: Я зараз позрю. О, дякую, це моя.
3: Скільки в Аліни прихованих.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
8: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це йде.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
4: їсти, і салатик.
3: Їсти, о, це йде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре їсти, поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: буде.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1.31.08.2026. Подробиці на bizet.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Даті «Take Me There». Молоді та Монокейт. Танцювати, поки живі.
8: А ми будемо танцювати, поки живі. Довіряти більше серцю, ніж голові.
7: Міша Міллер. Хей, на-на-на. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
10: Don't

0: Реклама. Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: уже. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять. І це таким чином. Ми омолоджуємося під час сну. У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас, да. Знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
3: А ще піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вагоні, то господи.
4: Я ж кажу. Насправді, там помилка була. Не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу. Спробуйте. Вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
3: Так,
4: будете відпочивати по сусідству Наполеон.
2: Я знаю, дівчата, в бюрокарті йдемо голі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали, і рже вас нема. Все.
3: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси. Бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені. Просидите.
2: Да. А можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
3: Це твої фантазії.
4: А я подивилась.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримай доходи в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Хіт FM. Тільки хіти. J Balvin. Yeah. The business. Let's go.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів – 32-30. 34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Hit FM. Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Хто вам порадив кондиціонер?
9: Та сусід.
8: І що він сказав?
9: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
14: Hit FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
16: Black Roger.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться. Завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
2: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. І це би гарантує язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
3: Хорош, хорош. Пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
4: Пише нам Марина, моя теска, каже: я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
3: А перекусувала би ще смачно, чи між цим? Аліна Кобилка, будь ласка, відійди цю курку.
2: Гета.
3: А як це підковами цокає коне колінка? Нам Get Up Стрец написав: головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанію. Но!
2: Марино, зламалася трошки Марина.
4: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
3: давай на біс, Алінко, як робить конячка?
2: Я зараз не зроблю. О, дякую, це моя.
4: Скільки в Аліни прихованих?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
3: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум – плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів – 32-34 із плюсом.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
1: Хочу холодне.
0: Морозиво ріжок
1: солоденьке.
2: О, це йде.
1: А не у роті.
0: Морозиво
1: ріжок
0: їсти
2: на око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31.08.2026.
1: Подробиці на bcent.ua. Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня?
12: Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
13: Місце Нікіта Кісільов, Вівтар.
14: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
13: Перше місце BTS, Swim.
11: Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу – інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Hit FM починався так.
2: Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять. І це таким чином ми омолоджуємося під час сну. У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
3: А ще піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вагоні, то господи.
4: Я ж кажу. Насправді там помилка була. Не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу. Спробуйте, вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
3: Так,
4: будете відпочивати по сусідству Наполіону.
2: Я знаю, дівчата, в бюрокарті демоголі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали, і вже вас нема. Все.
3: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси. Бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені. Просидите.
2: Да. А можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
3: Це твої фантазії.
4: А я подивилася.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
0: Реклама.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Тільки хіти.
6: Hit FM.
0: Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська, і це хітова дюжина на Хіт FM. Окрім того, що я вам хочу знову сказати, куди пролетів цей тиждень так швидко, звичайно, всі сьогодні будемо говорити про те, як це літо взагалі несеться. Я не знаю, якщо ви, можливо, кудись їздили, відпочивали, або у вас там було, не знаю, відвести дитину до бабусі, або хоча б і в якийсь там табір, чи трішечки на море, чи ще щось, можливо, трішки якось по-іншому. У мене поки що це все робота, і я реально не уявляю, як так швидко час іде. Чи це вже старість настає, і воно в тобі десь автоматично переключається, і ти починаєш скаржитись на погоду, на людей і на те, що час летить. Не знаю. Розберемось з цим пізніше, але поки що я маю намір почувати себе дуже добре, молодо і прекрасно, тому що нарешті наша дванадцятка прийшла, здорова, красива, і ми будемо її слухати прямо зараз. Тільки нагадую, хто у нас були лідерами минулого тижня, там 3-2-1, щоб порівняти, хто у нас цього тижня, де і як розмістився.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце посідав Нікіта Кісельов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: На другому місці був Теді Суімс «Mr. Know It All». І перше місце було у BTS «Swim».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: Номер 12 влітає сюди Альона Маргалієва із хітом «Фанат». І знаєте, вона дуже часто у нас у хітовій дюжині на Хіт FM, зазвичай вона часто і надовго. Ну, точніше, часто, тому що багато класних пісень випускає, саме хітів. І коли вже заходить у 12-ку, то там мені чудово почувається. Ну що ж, справжні фанати, ваш вихід. Голосуйте за Альону у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». І цього тижня це номер 12 «Фанат» Альона Маргалієва.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами фанат у хітовій дюжині на Hit FM. А далі послухаємо 11-ку.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Ну, а 11-те місце без змін – це Кунг, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес Галаксі. Щодо галактики вам поки що нічого не розкажу, крім того, що «Вартові галактики» – це одна з моїх улюблених трилогій. Але ще цього тижня вдалось мені подивитись нового павука, ну, тобто людина-павук. Ну, це, як завжди, класно. Це класно. Якщо вам подобається Том Голланд і Зендея, то тим більше йдіть дивіться. Але загалом, здається, це поки що найбільш притомне, що робить Марвел, тому що, ну, наступні оці їхні месники, ну, я дуже сумніваюсь. Я бачу, що нас затягують Капітаном Америкою. Вони чудово знають, кого нам показати, щоб ми прийшли на то тригодинне кіно. Знають. Все решту під сумнівом. Ну, але, звичайно, я піду дивитися на Кріса Еванса. Ну, хто я така, щоб не дивитись на Кріса Еванса на дуже великому екрані? Словом, це взагалі-то не про кіно. Сьогодні про музику. 11-те місце. Кунг, Теофілус Ландон і Майнд Ентерпрайзес.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Кунгс, Теофілус Ланден і Майнд Ентерпрайзес. Уже тижні три сидять, але далі послухаємо, хто на 10-му місці.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: А 10-ті цього тижня The Second Voice і Let Me Be. Знаєте, оцей другий голос, The Second Voice, кажуть, другий голос. От тим іншим другим голосом я би точно назвала усіх абсолютно артистів, які приходять до нас у хітову прем'єру і співають наживо. Але, звичайно, той другий інший голос, я кажу це тільки у хорошому значенні. Тому що це часто щось акапельне, акустичне або у іншому прочитанні. От, наприклад, як Японія, яка була у нас у новорічному концерті від Наді Рафеєвої, а чи Альона Маргалієва, яка приходить із хором «Кралиця», чи інші абсолютно музиканти, які приходять то з якоюсь гітаркою, то з якоюсь скрипочкою, ще ж, до речі, скрипки давно у нас не було. Ну, словом, ви розумієте, це настільки класно, вони так стараються, це так звучить по-особливому. До речі, якщо ви пропустили, заходьте на наш YouTube-канал, там є наживо останні свіжі пісні від Лелеки, від Христини Соловій, від Тарабарової і, звичайно, від Альони Маргалієвої. От цей другий голос мені дуже подобається. Ну і на 10-му місці теж непогано. Let Me Be у хітовій дюжині на Хіт FM цього тижня.

0: Це 10-та позиція. Тут у нас з вами The Second Voice. Далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Номер 9 цього тижня – це Скайлер і «Боже, я вкохалася». Пісня теж всім дуже вкохалася і продовжує набирати там переглядів, лайків, прослуховувань. І знаєте, що дуже-дуже мило, як сама артистка дуже тішиться цими цифрами, дякує всім і так далі. Це дуже круто. Звичайно, у слові «шоу-бізнес» є слово «бізнес», і ми чудово розуміємо, що у будь-якому випадку продюсери, артисти повинні заробляти. Ну, хотілося б, щоб артисти більше заробляли, але дуже класно, коли вони ще й цінують ось цю віддачу прослуховувань не лише за гроші. Ну, мені так принаймні здається. Номер 9 цього тижня – Скайлер «Боже, я вкохалася» у хітовій дюжині на Hit FM. Ставте їй лайк на сайті hitfm.ua.
2: Боже,

0: Це 9-те місце. Тут у нас з вами Скайлер. Боже, я вкохалася. Далі номер 8.
1: 8-ме місце. Хітова дюжина.
0: А на 8-му місці, так сказати, продовжимо релігійну тематику. Це Бібі Рекса. Вона, до речі, написала купу різних хітів всяким відомим людям у цьому їхньому Голлівуді. І потім вже така вирішила, що ж це я сижу, пишу таке класне, собі не напишу. Ну і вже давно вона створює власну кар'єру. Але знаєте що? Нещодавно в неї з'явився допис у якійсь соцмережі. Вона каже, що я отримала, напевно, найдивніше запитання, як звучить твій реальний голос. Ну, дивіться, вона каже, що справді є невеличка різниця, і вона прям його продемонструвала. Отже, ми можемо порівняти. Ось так, каже Бібі Рекса, вона співає от своїм звичайним простим голосом. I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion. Out on the floor, I found me in the rhythm. Okay. Класно, красиво. А ось, каже, теж мій голос, але от додається трішки, знаєте, старань у цієї якоїсь такої краси. І це звучить ось так. I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion. Out on the floor, I found me in the rhythm. Це для запису, це для краси у, власне, аудіо-варіанті. І погодьтесь, ну, насамперед, ми чуємо, що людина реально вміє співати. І навіть на цьому маленькому шматочку розуміємо, що вона в ті ноти сама попадає. І це прекрасно. Номер 8 цього тижня – Бібі Рекса та Faithless – New Religion.

0: Це восьме місце. Тут у нас з вами New Religion. Давайте послухаємо сьоме. Правильно, правильно. Після восьмого йде сьоме. Сьоме місце.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Номер сім абсолютно без змін, принаймні цього тижня. Це Алі Фарбен і Рене Міллер «Баді Ток». А я вам нагадаю, що без змін щотижня на нашому YouTube-каналі з'являється оновлена дванадцятка «Хітова дюжина» без зайвих слів та реклами. Ви можете зайти, її послухати, полайкати і додати цей плейліст навіть в улюблені. Зробіть це прямо зараз, зайдіть на YouTube, напишіть «Хітова дюжина Хіт FM», додавайте в улюблені, ставте лайки і пишіть коментарі, або я їх всі читаю. А номер сім цього тижня – Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток».

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Алі Фарбен, це Баді Ток і Ірина Міллер з ним. І далі номер 6. Половинонька нарешті.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Одна діва змінила іншу. Ну, Рей і Where is my husband на шостому місці. І окрім, знаєте, комедійного складника у цій пісні, є ж дуже реалістичний. Коли тобі насправді в житті ставлять якісь дуже некоректні запитання люди, яких ти дуже часто, ну, або мало знаєш, або мало говориш про якісь там інтимні штуки, або просто про особисте життя. А люди питають і щодо чоловіка, і щодо дітей, і щодо твоїх заробітків, і так далі. І, чесно кажучи, я ще не вигадала, як відповідати культурно на ці питання. Бо перший позив – це, звичайно, якісь не дуже культурні слова. Я подумаю, а поки що послухаємо класну пісню «Ray, Where is my husband?» номер 6 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це шосте місце. Тут Рей і Where is my husband. І в її вокальних даних ми не сумніваємось. Ну, якщо ви сумніваєтесь, просто пошукайте, як вона співає наживо. Але поки що ми послухаємо не її, а інших людей, які переспівують ці пісні, які виконує Рей. Які переграють на різних інструментах, додають туди рок-версію, якусь там укулєлі-версію. Словом, слухаємо кавери на Рей і Where is my husband тільки у хітовій дюжині на Hit FM.
2: I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond. I do, I do, I do.

Пісня чудова, досить складна, але її переспівують гарно. Отже, якщо і ви таке робите, обов'язково показуйте в Ютубі, надсилайте мені ваші переспівки у особисті повідомлення в інстаграмі anka.lisovska, шукайте, і можете мені це все передати. А я наступного тижня, якщо у вас класна переспівка, поставлю її в ефір. Отак, буде

0: Вам своя кусочок щастя і слави. А найближчим часом буде кусочок перерви, а потім рушимо до першого місця у хітовій дюжині на Хіт FM. З вами я, Аня Лісовська. Скоро повернусь.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-30. 34 із плюсом.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
5: О,
6: це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок.
5: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
12: Київ на зв'язку. Долучився.
13: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
14: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
15: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
17: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Хітова дюжина.
1: З Анною Лісовською. На Хіт FM.
0: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM. З вами її ведуча я, Аня Лісовська. І що би у вас зараз не було за вікном, можливо, дуже спекотно, можливо, як для вас дуже прохолодно. Я бажаю, щоб за будь-якої погоди ви себе почували чудово. От всередині відчували, що є якесь щастя або трішки стабільності в вашому житті. От хітова дюжина на Хіт FM – це точно стабільність у нашому з вами житті. Тому що щотижня збираємось, розбираємо, хто там дванадцятка, чи є нові якісь у нас претенденти. До речі, цього тижня є. І все. Це дуже стабільно і класно. І я зараз нагадую вам, кого ми розмістили з 12 по 6 і побіжимо далі. 12 місце. Альона Маргалієва.

0: 10 місце The Second Voice Let Me Be. Дев'яте місце Скайлер «Боже, я вкохалася».
1: Боже, я вкохалася, Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Восьме місце Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Сьоме місце Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». Шосте місце – Рей, «Where is my husband?».
2: П'яте місце – хітова дюжина.
0: І номер 5 цього тижня – стабільна п'ятірка не лише у хітовій дюжині на Хіт FM, а у ваших лайках. Якраз на п'яте місце – Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Прямо зараз можете піти до нас на сайт hitfm.ua, поставити їм ще разочок лайк, або, можливо, навіть два рази, як вам подобається. Ну і слухаємо цю якусь смішну пісню. Вона мені чомусь смішна, я не знаю. Номер 5.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Локо-Локо, Гордий Райнер Сонефельд, а далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Це Тієсто і Оукс, і I Follow Rivers. І знаєте, в мене з цим треком стався мій улюблений синдром. Синдром Баадера-Майндхоф. Це або, якщо простіше сказати, ілюзія частоти. Це такий психологічний ефект, за якого інформація, яку ви щойно дізналися або помітили, раптом починає вам траплятися на кожному кроці. Це не тому, що воно там сформувалось так, а це просто ви починаєте помічати. Ну, дивіться, скажімо, ви лише нещодавно дізналися, що у Києві, по факту, дуже мало зелені, дерев, їх просто спи. Вилюють навіть класних, здорових. І дуже багато асфальту. От просто де не йдеш, є асфальт, немає зелененки. І от ви після цієї інформації починаєте помічати, що біля метро, де ви виходите на роботу, немає дерев, а є парковка. Біля садочку доньки, наприклад, немає дерев, а є асфальт. Чи на Хрещатику нема каштанів, є, ну, щось таке, пару деревок і все. Насправді ця річ або слово, або подія не стали з'являтися частіше. Просто зміни зазнала саме ваша увага. Дуже мені подобається цей синдром, але не подобається, що в Києві дуже мало зелені і дуже жарко, коли так жарко, це бідне місто нагрівається ще більше. Все, тепер давайте послухаємо пісню, яка мала б нас трішечки охолодити. Тієсто і Оукс, I Follow Rivers. Номер 4 цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: займає четверте місце. Це Тієсто і Оукс, і I Follow Rivers. Далі, нарешті, трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: Номер три цього тижня – Teddy Swims і Mr. Know-It-All. Знаєте, десь 20 мільйонів переглядів цієї пісні, різних варіантів там і переспівок, і ще чогось на Ютубі. І десь 80 мільйонів прослуховувань на Spotify. І тисячі лайки на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». І я вам так за це дякую, тому що ну така мені вже гарна ця пісня. І вам, очевидно, теж. Номер три цього тижня у «Хітовій дюжині» на HitFM – Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами наш улюблений Теді Свімс, а далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Нікіта Кісільов і Вівтар. Другий, але трійки не покидає, старається, і ви стараєтесь його підтримуєте. Знаєте, я нещодавно десь прочитала, що у Альони Омаргалієвої стався ренесанс її кар'єри, ну, типу відродження, що вона по-новому зажила, по-новому отримала популярність. Ну, я б сказала, що у Нікіти приблизно те ж саме. Тобто він давно вже ушов в бізнесі, він давно пише пісні іншим і так далі, і тому подібне. Але тим не менше, от його, здається, хвиля пішла саме зараз. Номер два цього тижня Нікіта Кісільов, «Вівтар» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Номер два цього тижня – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Якщо хочете, щоб він добрався до першого місця, ставте йому лайк у нас на сайті hitfm.ua. І от там само ви, коли пролистаєте трішки вниз, побачите ще й трьох претендентів. Хто у нас хоче потрапити у дванадцятку і чекає вашої підтримки у нас на сайті hitfm.ua. Даті «Take Me There». Молоді та Монокейт. Танцювати, поки живі. А ми будемо танцювати, поки живі. Довіряти більше серцю, ніж голові. Міша Міллер. Хей, на-на-на.
1: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один цього тижня – BTS Swim. І я ще подумала, у мене насправді буде лише одне питання щодо цього першого місця і цієї команди, зважаючи на кількість фанів гурту і взагалі фанатську спільноту. Чи до нового року BTS підуть з першого місця у хітовій дюжині на Hit FM? Чи нікуди вони не підуть? І, в принципі, мені, як то кажуть, можна не напрягатися і просто оголошувати, що ну, а зараз уже 38-й тиждень поспіль, нас тут BTS. Ну, подивимось, чи мої сподівання, чи плани, як це назвати, справдяться, але поки що це номер один цього тижня – BTS Swim.

0: І ось дванадцятка вже готова разом із трьома претендентами отримувати вашу підтримку і лайки. Можете шарити, звичайно, це все. Можете писати нам у коментарях майже під будь-яким постом, що вам подобається, кого ви хочете на перше місце. Можете надсилати друзям посилання на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». Зайди, проголосуй на BTS, щоб вони залишились до нового року на першому місці. Ну або хтось інший, хто вам подобається. За тиждень зустрінемось, получається, уже у серпні 2026. І сподіваюсь, він буде таким же легким, чудовим, прекрасним і палючим для нас з вами у хорошому значенні, а для ворогів у поганому значенні. А те, що він буде легким, чудовим, прекрасним і палючим, ми завдячуємо лише силам оборони України. Тому обов'язково ставте собі нагадування сьогодні гривню задонатити на будь-який найближчий збір. Або волонтеру, якого ви знаєте, або знайомим, які працюють у Такмеді, наприклад. Ну, тобто, у нас у всіх є дуже багато знайомих і є наші довірені фонди. Якщо що, повернись живим, фонд Сергія Притули. Це всі люди, яким ми довіряємо. Ну, тобто, це не тільки двоє, у нас є багато ще. Ви знаєте, що робити, ви розумничики, діліться цією інформацією з іншими. Дякую за те, що ви завжди поруч, навіть отак от на відстані. Чувається, які ви класненькі. З вами була я, Аня Лісовська. Почуємось за тиждень. Па-па.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. Від себе гарантую язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
2: Ваше пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
3: Пише нам Марина, моя теска, каже: я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
2: А перекусувала би ще смачно, чому між цим? Аліна Кобилка, будь ласка, відійди цукор купуй. А як цим підковами цокає коне колінко? Нам Get Up Стрец написав головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанію. Но!
1: Зламалася трошки Марина.
3: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
2: давай на біс, ще... Алінко, як робить конячка?
1: Я зараз позрю. О, дякую, це моя.
3: Скільки в Аліни прихованих.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-30. 34 із плюсом.
2: Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Міні хот-доги.
6: О, це іде.
5: Міні сосиска.
6: Міні тісто.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні хот-доги.
4: Їсти
5: на око.
6: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: 2026 році на підсенті QA.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама.
4: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт-ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Гордо та Райнер Сонефельд «Локо-Локо». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт-ФМ.
5: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять. І це таким чином ми омолоджуємося під час сну. У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас, да. Знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
2: А ще гуляка піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вагоні того госпіталю.
3: Я ж кажу. Насправді, там помилка була. Не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу. Спробуйте, вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
2: Так,
3: будете відпочивати по сусідству Наполеон.
1: Я знаю, дівчата, в бюрокарті дамо голі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали і вже вас нема. Все.
2: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси, бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені. Просидите.
1: Да. А можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
2: Це твої фантазії.
3: А я подивилася.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
5: Hit FM.
0: Реклама.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрусткова вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Hit FM.
0: Hit FM.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. Від себе гарантую язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
2: Хорош, хорош. Пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
3: Пише нам Марина, моя теска, каже: я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
2: А перекусювала би ще смачно, чи між цим? Аліна Кобилка, будь ласка, і відійди цукорку.
1: Гета.
2: А як цим підковами цокає коне колінко? Нам Get Up Стрец написав, головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанію. Но, Марина. но.
1: Марино, зламалася трошки, Марина.
3: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
2: давай
3: на
2: біс,
3: ще...
2: Алінко, як робить конячка?
1: Я зараз не зру. О, дякую, це моя.
3: Скільки в Аліни прихованих.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дітей з 1 по 31.08.2026.
1: Подробиці на підсенті.ua. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Реклама.
7: Хі

0: тільки хіти.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять. І це таким чином ми омолоджуємося під час сну. У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас, да. Знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
4: А ще гуляка піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вагоні того госпіталю.
5: Я ж тебе кажу. Насправді, там помилка була. Не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу. Спробуйте, вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
4: Так,
5: будете відпочивати по сусідству Наполеон.
3: Я знаю, дівчата, в бюрокарті йдемо голі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали, і вже вас нема. Все.
4: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси, бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені. Просидите.
3: Да. А можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
4: Це твої фантазії.
5: А я подивилася.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Представляє проект «День народження левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт.ФМ.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Даті – «Take Me There». Молоді та Монокейт – «Танцювати, поки живі».
10: А ми будемо танцювати, поки живі, довіряти більше серцю, ніж голові.
9: Міша Міллер – «Хей, на-на-на». А чи потраплять вони у 12-ку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама.
4: Хіт-ФМ.
3: Тільки хіти. Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт-ФМ починався так.
6: Ми вас питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. Від себе гарантую язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
7: Хорош, пан хорош. Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
8: Пише нам Марина, моя теска, каже, я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
7: А перекусувала би ще смачно, чи між цим? Аліна Кобилка, будь ласка, відійди цукор купуй. А як цим підковами цокає коне колінко? Нам Get Up Стрец написав головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас в компанію. Но! Марина. Но! Марино,
6: зламалася трошки,
8: як
6: Марина.
8: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
7: давай
8: тебе
7: на біс,
8: ще...
7: Алінка.

0: Кат робить конячку.
1: Я зараз не зроблю. О, дякую, це моя.
2: Скільки валіни прихованих.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року.

0: та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM.
3: Риби. За будь-яких життєвих подій вони почуваються як риба у воді. Люди, народжені під знаком риби, вирізняються мудрістю, вмінням адаптуватися та розвинутою інтуїцією. І саме нею риби керуються, коли вибирають собі друзів. І якщо ви з ними на одній хвилі, то взаємність та щасливі емоції гарантовано. Риби емоційні та вразливі, як і всі творчі натури, серед яких Ріана, Єва Лонгорія, Джастін Бібер, народжені під цим знаком зодіаку.
2: Партнер проекту «День народження Левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. The kisses

0: краще.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.